0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Ni sambulu vinaka na mrama ke na turanga ni mata vinaka mai na piementonga vinaka vakalevu no muni sema vinaka tiko mai na ya kavi ni kua na ya dangu o chone pulu sai ke tau ilo. Koe whakai longa ia e tau wike ai erea whaka fisi o whakaviti here on Piementonga, but right now we are going to take you to another beautiful place o tea. Fie fie apu tau polo kalama ke tau toi kau whakataha i pa mue tata i ki whaifikau. Tere tau fie fie i he nia whaifikau vrea mi se lupe vea ila oku ne whafofuanga i mai ai ki kainga i he hoani pe kuki puaki mai e setu ata tauhi ai ako tiulipe ala wafu i he hoani ka te ua o atu whakamaria ma au. Malo apu tau whaifikau.
3: Malo apu tau sione ma au whengamari e whiwhini. Tupi mua ke kamata ke ki pokalama e whiwhini ha tau lotu. He tau lotu dua mafi mafi. Ko koe mau kolo, e mau mo unga, he ko mau whare ngā me si a whiwana. E whia whā kolo koe ni ku ke mā i moa, he halafono ngā pe mau au si a e, e whia whā kolo koe ni ku ke i whalerei pē pūre i a e whare ni. A e umā e kau ngā ue. I whainga māri e koe ni ku omi, he tamai o e koe ni, whainga māri e koe ni. Ke atua i he longa vuka e a mo e ata ki i prokalama whā mālo koe ni, e mwe ngongo pe ki he kāinga mi motu. A whi tau lalo a hoa whio ke hifo mā tak tak maari e proklama e whef koini. A whu ke atu ke au bea lang langi i ho hua whape si su o mau eki mo mau whamo ui. E meni. Whenga maari e koini si ane ku whamā loa te ome ki whenga maari e koini. Ma e motu atu a koini neongo kui poa ki mai e se tata tauhi he whefini. Whefia pe ke lawa mahe whefini whakaunga e ki taimu. Pukau laki pe whamā loa ke whamā loa pe ke o tua. Ne mai mo ai hala fononga ki va i taimi ko in e fai ai talango fuo ke mau mui mui e ki programa ko ini ko mau he e va he fonua ni aisione pe a toi pe wi ke ta pe ari we vaka wi he ni he ahoni shone fo malo atu malo ho o mi e ki fainga mari ko ini mai programa ko ini e ho me ofa ko wi ha ko ki programa me kainga o vehe ki te mi he funga maka me mo tu hara. Kai he whewhini, ko e tumu aki o e whawhita i o e whewhini si o ne koe maa imoa ko whaelangi. Pea ko e waka ni ko teu ke riu he uka hau, ka u whiwha funga e bea e whao maa loa koe ni. Ki he whaif kau pure reo reo, ka u maa kau whaif kau, e ngā he sias kotoa pe, ne whai atu e whakahe mata. E sā u tātā e wahe ātea loa, wahe funu ātea loa, e whakatangi. E ki vai tai mi koe ni, o mā awhi mai aipa mai se tua ta whare, o mā se tua ta rahi ke whai e whakahe mata koe ni. Ho malo atu pega ki mautoro, ho malo atu ngahi kalapu kawatonga. O e whola ue ni e riu he uka hau, tuku pe mua ke hifo mai lau mare mā o ni o whakakakato e mau tae kakato. Neongo ko ki me i e whee ne kai siwa, o ko lawa peo tuku atu he loto whare o ngahi sias whakakolo, o ngahi wahe ngā. O ko kotoa e whamalo koe ni, pia mea hemo, mi motu. Kau maa e ki tua maa tua koe ni. E whi whawhunga e tua e whamaa lo. A pehe ke tante ke preste ni. O moutari le rei. Ke awhi mai e ki whuwhuki whenga paanga koe ni. Mi e hala mo tua hala. Pea koe wakae ne riu. I he wiki ka hau. A tau whatawake peke o tua maafi maafi ke ne tāpu e gina mai ki moutolu. E ngahi ngā whatongia koto katoa pe e ku teo ke whaa ka fua e ngahi tuku maui. E ku maa e ki whenga koe ni. Kono whakaa toa sione. Sino e mea. Koe mai mō ko whai langi. O whaka whainga maari e. Ai loto whare o rete o. Mō kau ngā aue. He awhi mai e ki wholau koe ni. Ke o atu ai. Ho mau pua puaki. Koe whaka o si pēsi o ni he whewhini. Ke a te whaka awhi. Kāinga o wehekite mō kāinga vea ila. Mō mea ange he whewha whalai te. E taritari mai he loto whare hau e ki. Kau mā whewha kau mā lo lo mō se tua ta. Ke tau fie fia i he holo. I tūnga papai. Mi whare ofa, o hea e ofa e whai, koi hea koi ki whenga whaka tua koi ni. Mea mai koi ia, mo mea mai peke tau fie fia, mo mea mai ke tau whelo ongo aki. Mo tau whai halotu whawhetai ki hotua, kene whakatau lama e ki whenga, te mo e whiohi te tau whai. No whaka atua sione, pa malo atu, ai mau whainga maari e, i vai taimi koi ni, kai uma a FF koi ni. Lewe rewa e malanga, kau te tau atu.
2: Pamalo lahi atu he si tokoni pia moe omi ai ngahi tutuni ko ia. Eu kei hoko atu pe tau ki polo kalamai he konseti pia moe a hoko atu ai a whamanatu ai a whehoko tanki pia moe whetu taki pia moe nuu. E kui kai ngalo neongo ai si inofo e kai ngahe ni. Ko whamalo ia atu pia moe talamo nuu atu he tewe folau. Pia pefo ki ki he tangatai ki se toa ta moe toenga kai nga. E tewe foki atu a ki tonga e ki malo au pitu moe talamo nuu atu. O eke pia moe kakai funua te tau ki repa si he, ka tau tok foki mai o hoko atu. This is Pia Mentonga.

0: Mamo tau ma o e fefini, po a ngai koe koe programa ngā maheni, e fefini koto pulelu tau pefo, ke tai mini koe programa ia, a e society le whakatonga. Koa se vita ha uri whaka koe programa e fefini, pe a ngai koe ngai whakatapu koe ku o osino a whaki, kore ke mau mui mui atu ai pe ai, pe a ngai koe ngā hi tala koe o whakahoko he whareni me he pōko tōpe. Whatawange o ku hongolere i atu, ki aki mō tōko tōpe u tau inasi he programa e whia fini. Pēko whepe ha tapa i he whanuani, Nusilani, pēko tonga. Pēko whepe i mamani u ke whanore te ome i ai. Whatawange u toka maria me ako tōpe. Pē a i he hawhewa koe ni u koko. Ku whiwhia ke whakawhehen u kaunga ngāwe koe i he Eritiopia mena ke mautana noa ki he mea matak maho inga i he whenga koe ni ke whakatolonga e tau lea. Ngā hui koe ni ku mariwa tu whakrinta na tau wakai ki he ke ngai reso ni koe ulotonga ko i he university. Pe o ku rawa nai ke ako i ngai reso ni koe ni i tonga i he rea whakatonga. Pe a nei whakamanatu mai me ka whanore i te oi wuko o siotana mai. Te koina ko mo wa o ki he musika, mo wa fe hake ki he bookkeeping me tau i tohi, te mo wa o ke media a fe, pe a koe tui ko hono, ko hono whakatokanga mai ia, o ki aha tau whatongi ato tau ke whai ke whakamahino ange, pe ko tau whakahingoa, a ngahi wa a ke he kehe mo ngahi rea mahu inga lei a anga maheni ko ia, i he mala e koe ni o tau whakanga tā maki ai. Ko e rin tā mo Filippo, o whakawhi ki mua ke tau wakai ange ai tūnga kia e tau resoni pe koe ngāwe koe ni uptau ia. He nāu tā ki tonga ke ukau ngā ngāwe koe afo ke o nāu tolu nāu whakahau ke whatongi ia. O whakapā atu koe mea nāu whakaam ke mau tā noa ke he bōni. O nāu tō e kore whakamore more mai nāu tolu nāu tala mai whewe ke kamata i heni ka nāu tō ke o ka whonu whonu mai o maheno mai uptau e whihi hai mea ta tau. Te kai ki tau hanga whakapapau i lerei ke iai ha tau a tohi tala uhinga kono whare e taha ke ngai mea ngā aue mo ngai whatongi a koe whaha oko. Kai koe arinta, eh? Upe he?
1: Topo.
0: Ka pate tau kamata pe i lokini, eh? Koe. Tau sioni ke whama wholarea, wa ape whoke e taha mitia, na amoe whoirea koe a mitia. Sio ku tau esanga puke mai a oni o tau ngā aue a kia, pa koe tu he kai ke tau te lava hola me iai. Kai koe whewipe Filippo, ko koe fōku ki te whare whama whārea, ko re o ku iloa moia, pe ku ilo lahi a koe, ka kai whanonga he mea pēni, o tonua e tau pōpō tala noa ki mea koe no kou hinga atu ki ai. He o kia ngā herea ko tu o tau ngāo ake ki tau tōru. Koe toen ke iloa pe ku tau whelotoi ki hono ngāo ake mea koe ni, pe ku mahi noe ni ki he kau whanonga re ti o, kai lawa ai ke hoko ia koe ngai rea ke ngā ke a ko i aki ai rea so ni ko ni e kua ko i fōke whai o ngongo e kono whare a pueta ai ai rinta koe whakamafora rea na toki aspe e tonga o hino ngā we lai aki he tau kamata koe rei tio ai se ti o pe a kamata e hino ngā ke me kau fōke ni kai koe koe hui koe kamata angai e tau whakarea moe whakahingoa ngā he mea ke he ke he whikau aki pe a moe whakamafora rea ka koe e ke pen pe ko liri o ngai rea koe ko ngai mai ake Filippo ngai ahon pe tau te ata na ki kai o kamata ke pen a ko le tio ko smahi no pe na re tio na kamata mai ake waia o hila me ko tabe or be wasi fan ki le tio ngon to to holo na e ui a ko ha
2: Ni
0: tio to to ho. Tu insisto. Insisto. Eh, eso que que ben matin ne faka tafo que le tio con ni i ne faka tafo he fare colo o fare ma fora de a. Ben na ui que tu insisto, eh. Ai que ha o que me inglesi pe. Ku kai ke lo ase tu insisto a he tai min he come an au ku kai ke tau ke nga au. Eh, ai umaino mai ko ko fo ire ai ku ta o si po ke mai ta tol ke hoke ka fo ire ta tol. O ke fo ke ai anu nga a ke ria con tu insisto. I he kong konga i he mea whaka uhila pe a oku koutu i tēnau ke lau ngā ka tau tuku mai wahanga u tau hao me iai koe nā tau ngāwe ake fo uri a koe tuan si toa koe whaingare e tio nā e maka pe pēnā e kai ke lava ke toi whi mao ha uhila ke hukia se koe rea fo ke e ta koe maka pena ma u mi fe ka ko se ko ai pe u ka mo ia e re ko ta un aki ko li ri un na ia ai fo ire ko ia ai un ko ha ko ma ka ke ma ka casa ma ka re ti o me ko meta ta o pe linta o ke ke ta kai ho le ma ma ni bu ngai ta pa ke ke ho fa no en ai ko ni ko li ri ho no nga a ke fo ire ko ia pe kai pe ta ke ta u pe ia
1: ko ta ta ta O ku tātai taha whoke tai minia ki te toi whanongo ki taia i ere tio whakamaka, he?
0: Ko ia, ke ia, rau me ake.
1: Me mei ko e ngahi api, o ku kei pe ere tio e kau vai vai, ka o ku palaki whokia ki uila, he?
0: O kei ere tio e kau, ko mea whoane ku whanongo ai, ko ere tio e kau vai vai, he? Ko wingan ke ere tio ko kua ki toi mawahe me
2: he. Matiko ko whanau te minia,
1: o ku
2: telefoni pepe, o kei mo epi,
0: telefon ki et na nga ake na ton ko ia so ko ko kamata en ke asma en aire ake ka utika ke ke fa papa u pe ko ere ako ni ta fe mai no ake ki hono ako i i o pe kai he he ko ko ke ia ha ta pe ko fa o ko ke ha ta fo tu ure ai ai fo noa pe ko ke ha po tu nga fo tu ure ai fo noa ko ta to ai ka kai ko to pe ma man ko mai no mai fo ke ko ma me au ta ka ve i ko ere ako e ko lo ahai ko e koro aki tau tolu kotoa. Ka ku ange whatongia ke pure anga, ke ni hanga o whaiono ngai whatongia. Aia ko e ke pe ko hike maino, ai hunga tau pōtano hai pōni, seo ko e re ti o, ai mara koni utau i ai. Ko hai unei whatu e ngai rea ki ai, e ki nau tolu koni unei nau lotonga ngā au i ai. Ta whoki rin tāke mea koni, io tātā tā whoki te ia ha re ti o maka i ngai au. Whaka maka. Aia ko e re ti o ngai au ni, re ti o uhila kotoa pe, pe amu e ko e hare maho nou i e mahino pe telefon to to o o kau e fwerea mō pai la o mō ngoi o ku lahi hono ngāwe a ki pe i kai
1: Ia o ko tui au ki ai se vita kau ki whafo ki mua ki ere tio
0: ki ere tio Ia
1: mana tui whaka ere tio palaki ki e uhila
0: ko ia
1: pe o kuanga mahene ak pe whoki api o pe palaki o tēna ke paoa
0: Ia
1: ke fwerea koko paoa
0: Ia
1: o ku puaki paoa pe ia
0: Ia
1: so ko fwerea ia e taha
0: O si kau e pāo aia, o tau uhinga toke e pāo aia ke uhila.
1: O si
0: kai ngaha no kovi, kai iaha whoirea ua pe tolu, ke ngā eke ke mea pe taha koho no whenga, ia fuka ia ke whakalahi mai, pe ke tau toi mahure aanga. Ke temini hu hulere e pāo aia, temini hu ka koe mea ta tau pe. Ai ako re te oio palaki, whoirea mui e taha, ke ngā eke tau siolo pei lokin he te tau au pe ki aia. Mahino e kompiuta
2: afri. Ka kawe o kei saasi o telefoni.
0: Iyo se wange o saasi. O kofanonga ke rea kongu ngai koe whakafono.
2: Koe,
0: iyo. Koe lahe ku maheni he ngai rea fo o koe ni ko pao kono whare e taha. Koe feo koe pe mo kina tomo mai mitonga ngā ue he i he ngai fo i a kau mua me pe. O se o ke nau whai ngarea a nau tolu nau hau moia. Pake te whanonga kongu ka pere mai. Mai u whakafono, tamai kongu whakafono u fionu whakakau i pe koe haa. Toki mahina ka te au, koe hui ngai ke ki, ke foi plaki koe o ku charge ake telefoni. Pea koe hare mai charge.
2: Ani, o ku o whanonga o wha amai, ko telefoni aku ke charge. Sasi atu telefoni.
0: Iyo, kono panga charge, huri pai kai ke lava si pela i whakalere.
2: Kako, e alube foki, i he anga koha no pua ki.
1: Kako, alube foki, hei kau vai vai, pe hei kau matutuange, sasi atuena, he?
0: Sas, sasi atuena. Mea nene koi ke hafo irea, tau pei e tuha mo tahe, e kei ka pau, e sai beu hafiripo mo ne peni mo ne pepa mei en. Koi ha ngahi rea, o ku tau hanga o ngawe ake ngai aho ni kuto tonu ke tui ki. Kumi harea ko tuha mo tāwange, mo lava ange ke ongo le rei ki he whanongo, pea ke lava ke si pela i aki e tau alfa peta. Sio ke au koe pe mai koe charge pe he Filippo, uta tau ia mawhiria koe koe Christchurch. Koe eke rewa, koe hahi ngua koe te tau ia ka Christchurch i he taimi te te kei whakatonga i ai. E ui koe kalai si si esi, te ke whanonga ku po aki pe he i hata.
2: Koe kalai si si esi?
0: Ku ho la fau ki he taimi koe koe ilo pehe koe whaingata ai ufoloena tau whitaro ki mo ia, o ui a koe kolo kala. Garden City, koe hiko no ngā aki New Zealandi. Ka ke tohi, ka ke tāha mape o mamani pa ke tohi atko e kolo kakala e ni te nao awe na toi mea koe ki la paha mo tataka mo tonga e. Ka koe e ke pe koe sio koe rei e taha ihe te malai koni utau i ai. ko charge ko hano yo ma frafon ma yange e telefoni o ku ye ki ai ki pra ke ko me frafon e
1: ko foi atepta
0: ko atepta ya mo e
2: wire
0: ko ko wire
2: wire frafon
0: frafon pe ka pa problema ko
2: na o go fai
0: o ko na o wire frafon ko ha
1: frafon
0: yo sho ke Filipe ko telefoni lo tonga frafon
2: ke frafon
0: o ke he fe fe no utu fe ga ke lava ke be ke utu ko telefoni no utu
2: e to se le to ke utu ha ke me alele o ke ai vai ko pepe utu ia o ke leva na tu la ke he ia
0: o ke
2: wa le ko koe koe tau whara kaukawa ta tōria koe ki telefoni pe koe maka mea ia
0: mea whaka uhila
2: whafon whafon
0: tōna sanga pe whafon ka koe
1: puha uhila foki kono utu ona kono whafon ona utu e ACT
0: iyo utu e ACT ki ai koe koe koe ngā lawe ke utu koe koe taimi koe koe ose e kure titi ho telefoni kono koe hae rea te ke ngāwe ake ki hono o ke alu koe kore mai ha kure titi me he tama hono koe koe whanonga ngāwe ake he te mai ngāwe kono hengkei well, utu i mange u telefoni pao fi hono whakahuau pe koe hae ia ka koe koe ilo pe kei kai ke nau ngāwe o hange ha kananga ake rea koe ia kono aia koe maha ke whakamanife foi kore whai ngata koe kai ke rate maanga haku tola wanoa ke whakatawa ka kredit ke telefoni but si ki utu i mai mau telefoni maha koe whakahua pe ka kusio ke he ke kono whau ha ngai rea ke tuha moe tau moe ngai mea ngāwe ngai ahoni pe a moe e tau mawahe koe meitonga e he ko tui ka pauna tau nofo i tonga pe alanga mea koe niki ai e iai e tau rea a tau tolu kia kai ke mau iai tu apure anga pe kia inga he rea u tau mau e tau tolu hindi tu apure anga o ku toki ohi ia i a whewhanongo ake ngai mea peni he Filipe ko tui ko hiko kumo i o lahi whitu ke heke o takai o whanongo he he ngai rea fo okonu ngā ki pako hunga e rin tā pono whakaho mare ki mō he whiawhini he nā ko nā utui o ko mea koni utonu pe ke kamata me ke tau tolu si onge ke hono a koi o e o e mala e o e whamafola rea i tonga o kapai hoko e patako so koe ki kamata ha ke pe u tau a rewa o whakatonga ngā i ai ke he ngai rea u tau ngā ki ma mai noende telefoni ka koe koe mō pai lang mō pe ko tonu ke ke whakatonga pe he
2: Ko fuoloa hono teke, e koe ko peko telefoni to o to.
0: Lava pe
2: mpia. O ko sio i o wafe pe ni.
0: Telefoni tae mamo.
2: O ko lahi ake, o ko faipe a fe ia ke mopaila.
0: Mopaila, iyo. He ko tui o kia hano hinga lahi. Pe ko asien he ngai tapa ke ke ko toa pe, he li riu rea mo i whatonu rea. Ko e, o ku ua a mea o hoko mga pe ke a mea fo o ko asi mai. Ulo aki, ke ulo aki whakahingoa. Ka te whakahingoa rewa a mea, koe whi ngai ke whoirea pe e taha, pe koa whoirea ua u whakapipiki. Koe mea whakafonu, pe koe whakafonu. Pe ka pahika ke tau lawa whakahingoa hafoi mea ke whoirea pe e taha, e whaingata aia ki tau ngāwe ake. Aia ke sio telefon to o to whoirea ua, mō paila whoirea taha. Koe whakahingoa ia mea ngāwe koe ia. Pe e vāveanga hono ngāwe ake mō paila, whaingo fua, to ole rei, ka te wat pei whai ko nia ko tāhene mea koutoun ke whai kei toka ngā. O ku manu manu meri e nai fo ure a ke whanongo, mohono ngāwe a ki pe i kai. He uke ai ngahi liriwe ni, ko te whanongo ke ai, o ku mei mei te reo fi pe ia, ngai ko whakatapu, ha fo ure a tai tā au. Pe koe hareva mea hoko ka pau ko mea ke tau whakahingo ake ngai mea pe. Te tau hola me iai. Pe koe hola me iai he te mini o ku hola ake, hono kumea fo urea o ku ngole rei mo whakamatapuni mo whakapunake. Pe kono ui tonu fo i mea koe ke tue mahi noanga pe he te mini o whai aki a hono to o mfua mai pe a fo urea muri ko ia o tau ngau e kego where, hange koe mou pae rā. Pe koe tui koe, koe mea lahi, kono pono ngā peko, seo koe si mahinu mai tohi, e ma au pia, hetai min, o si mahinu ke toko taha koto, pe tau toki afi ke te whaki koe, ka koe, koe tala pen kono ngā koe si mahinu, ai uhinga ko ufai ake ai lidi urea mono hinga ma fai

0: whehu iko i ana aku toko atu anena i ange, ko e hae tau na e whakahoko ai, ahono tau i e ipua mamani i New Zealand i e akapulu liiki, pe a koi hae kai i he whetaulaki ko i a ai kiwi, pe a muetimi ko i a mate maatonga. Laine telefoni, o ko kau mai a sei ke tari whehu i sei, malo e tau mai whawhini.
1: Io, malo e tau mai whawhini.
0: Malo. Ko he ha ho tari sei?
1: Ko e tau, ko e wape tawhitu, pal.
0: Ia.
1: A ko e tai, ko e wau a nusila le wapalo tonga. Ne malo he tonga e. Tau ko e, malo.